koliko sam puta uhvatio sebe kako gradim kule u pjesku, u zraku. Ili budan sanjam da sam pokraj tebe, a snovi se ruše na svakom koraku. Koliko si puta pitala što znači

su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom. Uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk.

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još samo danas.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.
4: Sviram ti priču.
5: 0800 88 15.
6: Ja sam vam 70. godina prošlog stoljeća radio u Frankfurtu na Majni u jednom velikom poduzeću u kojem je radilo mnogo cura. Sa mnom je radio isto jedan Talijan, on se zvao Domenico. I sad se događa sljedeće. Domenico ide iz firme. Ovi gazde su nam dozvolili da napravi takozvani upsit fire, znači svečanost za odlazak. A sve su ove, ti cure su sve trzvali na njega jer je bil jako, jako zgodan. I sad da on veli, čuj, daj ti meni, s obzirom da ja ne znam tak dobro njemački, ja sam udabal pjesmu, pjesma bude bilo Domenico Modugno, nek pjeva Ćao, Ćao, Bambina, ali ti mi neke napiši na papir da se ja ne, tam ne zamuskavam, ne petljam. I sad dođe vrijeme da se on kaže nešto. I on veli, drage dame, gospodo, cure, veli, bilo mi je zadovoljstvo raditi sa vama, baš ste sve simpatične, to kad sam ja napisao. Veli, i na kraju sve ste imali šansu, samo jedna iskoristila. I sad, kad je on otišao iz firme, sve su ove sve, naravno su se cure sve počele meni ubacivati. Ne zato kad sam ja bio zgodan i neke specijalno, nego zato one su, jer ženska znatiželja, one su htjele saznati koja je ta, jer svaka je znala od njih da ona nije, a on je rekao sve si imaju šanse, ali ja ne skrama i ne iskoristila, pa su htjele saznati koja je to ta jedna koja je to iskoristila. E, i sad poruka na kraju, uz pjesmu tu, jer Ćao, Ćao, Bambina, poruka je naučite jezike, jer onda ne morate biti najzgodniji da stvar preobrenete na svoju stranu.

0: sviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Prije puno godina znala sam dolaziti kod moje prijateljice Maje u Beč i ta, između Božića i Nove godine. I budući da je te godine kad sam ja kod nje bila, svaki dan se održavala jedna od opera. Mi smo otišle svaki put, naravno, štet plac, to znači da smo stajale, ali smo svejedno uživale. Ja vas lijepo molim, u ime te priče, da kad sam bila u Beču i tamo su slavili Novu godinu pred katedralom sa pravim čašama i šampanjcem. Ali ja vas molim da mi izvedete ariju iz opere Norma, Pasta diva, u izvedbi Marije Kalas. Hvala.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: Nama je Zagreb inspiracija.
1: Nama je Zagreb zanimacija.
2: Ofiracija.
3: Sa svim svojim čarima.
2: Ali i mušicama.
3: Otvaramo mu srce.
4: Ali ne zatvaramo oči.
5: Vidimo ga onakvog kakav jest.
6: A želimo ga onakvog kakav bi trebao biti.
7: Prikazujemo život malog čovjeka u velikom gradu.
8: I velikog grada u malom čovjeku.
9: Mi smo Radio Sljeme.
10: Radio pri ruci. Radio pri uhu.
11: Radio pri srcu.

Našem kolegi Krunoslavu Vrbanoviću je isto danas ročkas. Šaljemo mu želje da bude sretan, zadovoljan i dalje odličan kolega kakav je. I da mu proslava danas prođe baš onako kak si on hoće. A nije slučajno da je njemu danas ročkas, jer i Madoni je danas ročkas. To su ti kreativci koji stalno intrigiraju. Rođena je 1958. na današnji dan. Ajmo čuti i Madonu.

0: zato jer ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Ma idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Idem ja.